ziua citicezni, poeci nicui nu-i povitea. A murea că ziste căcină, corbă zi, haide, muretu. Zăștă? Neamă și e pe simtă, neamă și e Gigi. Premi